posmo čelovikoljubive i vladeko svojim milostivom okom na svojih rabiv Petra i jeho rodinu i vsluhaj naše molitve, kotre ti z dovirov prinošame, bo te sam povirte, že všetko što molitvi budete prositi, di stanete ispolnit sja vam, a teži slova prostej da sja vam, a proto im hodzi nedostojne v nadiji na tvoju milost prosime. Obdaruj svojim dobrom svojih rabiv i vopovni ih dobre želanja.

Spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Premudrost, jako da podržavuju Tvojeju, seh da hranim i Tebi slavu oslajem, Otcu i Sohrani.